i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: Laganini hitovi na Hit FM-u.
1: Ajde da se mazimo.
2: Šta kažeš?

0: Vikend je rezervisan za vrhunsku filmsku zabavu u Cineplexu Sarajevo. Očekuju vas najbolji filmski naslovi za svačiji ukus, od akcije, avanture i trilera do drame, horora, misterije, komedije i animea. Pogledajte Odiseju, Pobunu, Podmuklo, Oni su među nama, Psi pod zvijezdama, Spider-Man Novo doba, a ljubitelje animea očekuju i Your Name. Povodom 10. godišnjice, kao i film Želim seks. Izaberite svoj film, pobedite ekipu i provedite vikend uz najbolju filmsku zabavu. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion. To je to hit FM radio Sarajevo, evo, evo.
1: To je to. Samo hitovi.

0: kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.

0: to fino lijepo razdijelimo do ponedjeljka. Dakle, danas akcija traje, tu sam da vas sačekam i da zajedno napravimo zaista jednu lijepu i veliku stvar.
1: Mene iskreno raduje što smo pokrenuli ovu priču i što ćemo, evo, uz pomoć naših slušatelja pomoći zapravo nekolicini naših najmlađih sugrađana da bez ikakvih problema mogu početi sa školskom godinom. A sad što se ocjena tiče, e, tu već teško da možemo pomoći.
0: Ajde, lako ćemo za ocjene. Idemo se prvo razbuditi zajedno. Dobro vam jutro želimo ovoga četvrtka.
2: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: i da nam predložite nešto dobro za današnji mini koncert. 061 010 030, najpoznatiji Viber broj u gradu.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Spremni za najzabavniji povratak u školu. U subotu 29. augusta stiže velika Back to School zabava u Cineplex Sarajevo. Zabava počinje već od 13.15, a se posjetioce očekuju nagrade, super pokloni Digital City-a i naravno najbolji filmski provod. Za naše najmlađe tu su Patrolne šape, Dino Avantura, Kristalni planet, Malci i monstrumi i Jur nebesna, Ptica trkačica, Kojot protiv sustava, filmovi puni smijeha, zabave i avanture. A za vaše tinejdžere, vreme je za povratak u magični svijet Hogwartsa uz kultni Harry Potter and Philosopher's Stone povodom 25. godišnjice ovog filmskog klasika. Zato, prije nego što zazvoni prvo školsko zvono, dođite da zajedno proslavimo kraj raspusta i početak nove školske avanture. Sretan polazak u školu našim mališanima i vidimo se 29. augusta na velikoj Back to School zabavi u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot. To je to hit, FM radio,
4: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Nova školska godina je pred vratima. A Telemak donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemah klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemak račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemak.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemak.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i

0: brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
2: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
1: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
2: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkriji novu kolekciju.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
4: To je to hit FM radio Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Osam prošlo, jutarnji program Hit FM radija, nastavljamo dalje, ušli smo u drugi sat. Podsjetit ću, danas od 9 sati u našem programu dolazi na profesorica Jasna Bajrektarević. Idemo dalje.
0: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: Kaže, talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Vikend je rezervisan za vrhunsku filmsku zabavu u Cineplexu Sarajevo. Očekuju vas najbolji filmski naslovi za svačiji ukus, od akcije, avanture i trilera do drame, horora, misterije, komedije i animea. Pogledajte Odiseju, Pobunu, Podmuklo, Oni su među nama, Psi pod zvijezdama, Spider-Man Novo doba, a ljubitelje animea očekuju i Your Name. Povodom 10. godišnjice, kao i film Želim seks.

0: Izaberite svoj film, povedite ekipu i provedite vikend uz najbolju filmsku zabavu. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: To je to hit.
5: To je to. Samo hitovi.

Pravi se dobar, 8.35, idemo dalje. Pitanja vezano za one tučepe koje smo obećali, u stvari koje smo sačuvali da neko ne ode. Na prvom stono teniskom turniru u Sarajevu koji je organizovao, dakle, Hit FM radio igrača amatera. S obzirom da nas niko nije pobjedio, ostala nagrada, ja obećao damama, međutim imam nešto bolje. S obzirom da opet ničim izazvano, jučer smo pronašli dva dječaka koji trebaju našu pomoć, opremanje za novu školsku godinu, tako da smo odlučili taj fond da preusmerimo za pametnije stvari. Tako da će dva dječaka koja smo pronašli u Sarajevu, naši su slušatelji, dobit će sve, nove ruksake, školski pribor, sveske, sve što im treba. Pozvali vas da uzmete svoje učešće i moram da se zahvalim slušateljki koja je jučer došla i donijela svoj novac da mi kupimo sveske. I hvala na tome. Bilo je tu još slušatelja koji su donosili, onako kupi djetetu svesku pa i nama donese jednu da podijelimo nekome. I na tome moramo da se zahvalimo i to zaista cijenimo. To je u stvari i naš zadatak, naš cilj. Da animiramo ljude, dobre ljude da rade dobre stvari. To je to. Kratko i jasno. Akcija traje do sutra, do 12. Nakon toga mi idemo u kupovinu, u shopping da to pokupujemo, tako da u ponedjeljak to sve bude spremno za utorak. Jedan dječak ima 9, drugi ima 16 godina, dakle jedan će u četvrti, a drugi će u prvi srednji. Zlatne jabuke, momci.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na PIK.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
3: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
4: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
8: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
7: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
8: Posjeti bnc.ba.
7: Ponuda je prava.
8: BNC, ponuda je prava.
9: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
10: To je to hit.
11: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg marku 25, kajmak President 100 grama 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš Robot.
5: Što je to hit? FM radio, Sarajevo, evo.
6: To je to. Samo hitovi.

0: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
1: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi.
0: 104,9.

0: vikend je rezervisan za vrhunsku filmsku zabavu u Cineplexu Sarajevo. Očekuju vas najbolji filmski naslovi za svačiji ukus, od akcije, avanture i trilera do drame, horora, misterije, komedije i animea. Pogledajte Odiseju, Pobunu, Podmuklo, Oni su među nama, Psi pod zvijezdama, Spider-Man Novo doba, a ljubitelje animea očekuju i Your Name. Povodom 10. godišnjice, kao i film Želim seks. Izaberite svoj film, povedite ekipu i provedite vikend uz najbolju filmsku zabavu. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
5: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
0: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
5: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje. Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
7: to je to, samo hitovi.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i

0: društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
4: To je to. Samo hitovi.
5: 104,9.

Volimo hitove.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM ovog četvrtka i u Sarajevu su počeli dani piva i hrane u parku Hasahana. Sinoć smo uživali uz stare dobre hitove Bijelog dugmeta, a večera slušamo Tribute to Azra by Matori Band. Program počinje i večeras u 19 sati, ulaz je naravno besplatan, pa evo, vidimo se. Idemo sad sa blokom reklama, a onda ćemo malo o životu u 40. Ostanite uz Hit FM.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
3: Spremni za najzabavniji povratak u školu. U subotu 29. augusta stiže velika Back to School zabava u Cineplex Sarajevo. Zabava počinje već od 13.15, se posjetioce očekuju nagrade, super pokloni Digital City-a i naravno najbolji filmski provod. Za naše najmlađe tu su Patrolne šape, Dino Avantura, Kristalni planet, Malci i monstrumi i Jurnebesna, Ptica trkačica, Kojot protiv sustava, filmovi puni smijeha, zabave i avanture. A za vaše tinejdžere, vreme je za povratak u magični svijet Hogwartsa uz kultni Harry Potter and Philosopher's Stone povodom 25. godišnjice ovog filmskog klasika. Zato, prije nego što zazvoni prvo školsko zvono, dođite da zajedno proslavimo kraj raspusta i početak nove školske avanture. Sretan polazak u školu našim mališanima i vidimo se 29. augusta na velikoj Back to School zabavi u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, vaše kino u centru grada.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
6: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
7: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo.
8: To je to. Samo hitovi.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: Nastavljamo mi podnevno druženje na Hit FM-u i evo, kao što sam već i pomenula, pričat ćemo malo o životu u 40-toj, pa sigurno ste čuli da život počinje tek u 40-toj, ali evo, jedan kardiolog upozorava da bi neke navike ipak trebalo odbaciti i prije toga, dakle već u 30-im, kako bismo živjeli duže i zdravije. Prvo, prestanak pušenja je apsolutno najvažniji korak jer svaka cigareta šteti. Zatim, smanjenje alkohola više od jednog pića dnevno može povećati rizik od srčanih bolesti i raka. Zanimljivo, upozorio je i na prekomjerno vježbanje. Dugotrajno trčanje i teški utezi mogu opteretiti zglobove i povisiti krvni pritisak, pa preporučuje umjerenost i raznovrsne aktivnosti. I na kraju savjetuje manje brze hrane, gaziranih pića i energetskih bombi, jer zdravlje ipak dolazi iz tanjira. Mali koraci danas mogu vam produžiti život sutra, neovisno o tome koliko imate godina, pa idemo zdravo, savjesno i razumno kroz sat, dan i život.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.

0: Outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje. Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
3: 062-801-801. To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: 13. sati i otvaramo novi zajednički sat podnevnog programa na Hit FM-u ovog četvrtka. Idemo dalje kroz ovaj 27. augustovski dan sa najvećim hitovima i dobrom energijom. Ako se vozite dok nas slušate, sretan vam put i vozite oprezno, strpljivo do odredišta.
2: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104,9. Hit FM.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i evo jedne baš onako lijepe vijesti za sve one koji vole pobjeći iz gradske gužve i malo udahnuti planinskog zraka. Skakavac je postao prva destinacija u Bosni i Hercegovini koja je dobila međunarodno priznanje Green Destinations. Ovo priznanje dodjeljuje međunarodna organizacija koja posebno vrednuje kako se destinacije brine o prirodi, ali i kako razvijaju turizam na održiv i odgovoran način. A Skakavac ima se čime vala i pohvaliti: priroda, šuma, vodopad i sve ono zbog čega nam je ovaj kraj omiljeno mjesto za bijeg iz grada. Lijepo je vidjeti da se i ono što imamo tu na domak Sarajeva prepoznaje i izvan naših granica. Pa evo pitanje za vas: kad ste posljednji put bili na Skakavcu? Ako to nije bilo skoro, vikend je pred nama, pa uživajte i iskoristite to.
2: Dobar dan Sarajevo.
3: Dobar dan Sarajevo.
4: Hit FM radio.
5: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji Bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
6: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, ne

0: Nema više ni vraline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Baš Robot.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
5: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo.
6: To je to. Samo hitovi.

0: Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: I nastavljamo mi podnevno druženje na Hit FM-u, malo ćemo o kulturi, ako je volite, a ne volite formalnosti zatvorene sale, evo jedne lijepe priče iz sarajevske priče koja nam stiže sutra. Narodno pozorište Sarajevo peti put donosi program Kultura na ulice, koji će u narednim danima umjetnost izvesti tamo gdje je svi možemo sresti, a to je naravno na trgovima, u parkovima i drugim javnim prostorima širom grada. Očekuje nas muzika, drama, balet, opera, poezija i ono najbolje, svi programi su besplatni. Program počinje sutra, dakle u petak 28. avgusta u 20 sati u parku na Trgu heroja, a u nedjelju 30. avgusta program se seli u Svrzinu kuću gdje nas očekuje koncert Sevdah World Reconnected. Dakle, ne moramo nužno ići u pozorište, jer pozorište i kultura dolazi nama.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.

0: mreže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti BNC.ba.
2: Ponuda je prava.
1: BNC. Ponuda je prava.
3: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla sedan, sada već od 36.900 KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Spremni za najzabavniji povratak u školu. U subotu 29. augusta stiže velika Back to School zabava u Cineplex Sarajevo. Zabava počinje već od 13.15, se posjetioce očekuju nagrade, super pokloni Digital City-a i naravno najbolji filmski provod. Za naše najmlađe tu su Patrolne šape, Dino Avantura, Kristalni planet, Malci i Monstrumi i Jur nebesna.

0: Ptica trkačica, Kojot protiv sustava, filmovi puni smijeha, zabave i avanture. A za vaše tinejdžere, vreme je za povratak u magični svijet Hogwartsa uz kultni Harry Potter and Philosopher's Stone povodom 25. godišnjice ovog filmskog klasika. Zato, prije nego što zazvoni prvo školsko zvono, dođite da zajedno proslavimo kraj raspusta i početak nove školske avanture. Sretan polazak u školu našim mališanima i vidimo se 29. augusta na velikoj Back to School zabavi u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, vaše kino u centru grada. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
2: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
1: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
2: Cijela porodica na jednom mjestu.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrne

0: palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Vikend je rezervisan za vrhunsku filmsku zabavu u Cineplexu Sarajevo. Očekuju vas najbolji filmski naslovi za svačiji ukus, od akcije, avanture i trilera do drame, horora, misterije, komedije i animea. Pogledajte Odiseju, Pobunu, Podmuklo, Oni su među nama, Psi pod zvijezdama, Spider-Man Novo doba, a ljubitelje animea očekuju i Your Name. Povodom 10. godišnjice, kao i film Želim seks. Izaberite svoj film, pobedite ekipu i provedite vikend uz najbolju filmsku zabavu. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
4: To je to hit FM radio Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Dobar dan. Četvrtak je 27. august 2026. godine. Vruće nam je, ali dobro. Kako svima, tako i nama. O vremenskim prilikama govorimo u našoj današnjoj temi, tako da budite tu za nekih pola sata. Idemo svirati samo dobra muzika na talasima Hit FM-a. Pobjeđujemo sve izazove današnje uz dobar ritam. Dobro mi došli.
3: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Jednom kad sve ovo i Nermin Puškar, uživali smo u njegovom glasu i pjesmi, a idemo mi dalje, još dosta dobre muzike u našem druženju koje traje 3 sata je pred nama.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop.

0: Te priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg marku 25, kajmak prezident 100 g 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
2: Spremni za najzabavniji povratak u školu. Očekuju nagrade, super pokloni Digital City-a i naravno najbolji filmski provod. Za naše najmlađe tu su Patrolne šape, Dino Avantura, Kristalni planet, Malci i monstrumi i Jur nebesna, Ptica trkačica, Kojot protiv sustava, filmovi puni smijeha, zabave i avanture. Arvaš tinejdžere, vreme je za povratak u magični svijet Hogwartsa uz kultni Harry Potter and Philosopher's Stone povodom 25. godišnjice ovog filmskog klasika. Zato, prije nego što zazvoni prvo školsko zvono, dođite da zajedno proslavimo kraj raspusta i početak nove školske avanture. Sretan polazak u školu našim mališanima i vidimo se 29. augusta na velikoj Back to School zabavi u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, vaše kino u centru grada. To je to hit.
3: To je to, samo hitovi.

0: Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola četiri je i moram danas krenuti od jednog naslova koji sam pročitala i pomislila: dobro, sutra ne idem nigdje. Otkazujem sve. Spuštam roletne, palim klimu i vidimo se u subotu. Naslov glasi otprilike ovako: Nedim Sladić za petak najavio pakao. Naravno, kada pročitate sam tekst, iza tog dramatičnog naslova stoji vrlo važna vremenska informacija. Dakle, sutra 28. augusta očekuje se vrhunac ovog toplotnog vala. Prema prognozi našeg najboljeg meteorologa Nedima Sladića, temperature bi se u većem dijelu Bosne i Hercegovine mogle kretati između 36 i 42 stepena, a u centralnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni vrlo vjerovatno ćemo imati i najviše temperature izmjerene tokom cijele godine. Dakle, jest ozbiljno, treba znati da dolazi velika vrućina, treba se pripremiti, ne izlaziti bez potrebe u najtoplijem dijelu dana, paziti na djecu i starije, piti dovoljno vode, ne ostavljati nikoga u automobilu, voditi računa i o opasnostima od požara. Tu nema dileme, informacija nam je jako bitna i jako potrebna, ali mene je danas nešto drugo zaintrigiralo. Šta se događa s nama kada smo konstantno izloženi upozorenjima? Jer imam osjećaj da posljednjih godina više nemamo običnu vremensku prognozu. Nekada je to bilo sunčano, temperature do 35 stepeni, danas otvorite telefon, tamo pakao stiže, ekstremne vrućine, alarmi popaljeni, veliki udar na zemlju, opasnost koja nas sustiže, spremite se. I odmah da razvijemo dvije stvari: meteorolozi nisu problem zato što upozoravaju, upravo suprotno, njihov posao jeste da nas na vrijeme upozore kada postoje uslovi koji mogu ugroziti zdravlje, imovinu ili sigurnost. Ali način na koji se ta informacija kasnije zapakuje i koliko puta dođe do nas, to je već zanimljivo pitanje. Kada smo već kod pitanja, evo ga, pitanje za vas: počinju li vas plašiti ovakve prognoze i naslovi? Smatrate li da je dobro što danas imamo toliko informacija i upozorenja, pa možemo sve unaprijed planirati, ili mislite da smo došli do tačke kada način na koji se sve predstavlja kod ljudi nepotrebno stvara nervozu, strah i osjećaj da nam stalno prijeti neka katastrofa? Još važnije, gdje je granica između korisnog upozorenja i stvaranja panike? Pišite mi na 061 010 030 Viber broj.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Nova školska godina je pred vratima. A Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
0: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
3: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo.
7: To je to, to je to, samo hitovi.
8: 104,9.

0: Željko Joksimović i Drska žena plava, malo smo se rasplesali, malo smo se raspivali, malo smo podigli energiju i to jeste cilj ovako dobre muzike na talasima Hit FM.
1: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
3: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.
1: Pola pet nam je 27. august 2026. godine i danas naš mini koncert ima jednu sasvim drugu emociju. Svijet se oprašta od Dolly Parton. Legendarna američka pjevačica, autorica, glumica i velika humanitarka preminula je 25. augusta u Nashvilleu u 80. godini života. I teško je Dolly opisati samo jednom riječju pjevačica, kako je većinom znamo, jer bila je mnogo, mnogo više. Bila je jedna od najvećih autorica country muzike, žena koja je odrasla u siromaštvu u Tennesseeu, a onda izgradila karijeru dugu 7 decenija i postala jedna od najprepoznatljivijih ličnosti američke kulture. Ali ono zbog čega je toliko ljudi danas pamti s posebnom toplinom jeste činjenica da slavu i bogatstvo nije čuvala samo za sebe. Dolly je bila velika humanitarka, kako sam rekla. Godine 1995. pokrenula je Imagination Library, inspirisana vlastitim ocem koji nije znao čitati ni pisati. Ideja je bila predivno jednostavna. Djeci od rođenja do 5. godine besplatno slati knjige kako bi od malena zavoljeli čitanje. Od malog programa u njenom rodnom kraju nastala je međunarodna inicijativa koja je djeci širom svijeta podijelila više od 300 miliona knjiga. Pomagala je i nakon prirodnih katastrofa, podržavala bolnice i medicinska istraživanja, a donirala je i $1 milion istraživanjima koja su doprinijela razvoju vakcine protiv COVID-a. Onda dolazimo do muzike. Postoji jedna pjesma za koju mnogi ljudi i danas prvo pomisle na Whitney Houston, I Will Always Love You. Ali tu pjesmu napisala je upravo Dolly Parton i prva ju je i snimila. Napisala ju je kao oproštaj od svog dugogodišnjeg profesionalnog partnera i mentora, Portera Wagonera, kada je odlučila napustiti njegov televizijski show i krenuti vlastitim putem. Dollina verzija stigla je na prvo mjesto country lista čak 2 puta, 1974. i ponovo 1982. a onda 1992. dolazi Whitney Houston. Njena verzija za film The Bodyguard pretvorila je Dollinu pjesmu u jedan od najvećih svjetskih hitova svih vremena i provela nevjerovatnih 14 sedmica na prvom mjestu američke liste. I to je možda najbolji dokaz kakva je autorica bila Dolly Parton. Danas ćemo je se sjetiti uz dvije njene pjesme, također dva velika hita. Prva je Jolene, jedan od zaštitnih znakova njene karijere, a druga 9 to 5, pjesma iz istoimenog filma u kojem je Dolly i glumila, priča o svakodnevnom radnom životu koja je postala jedan od njenih najvećih crossover hitova. Uživamo uz pjesme Dolly Parton i rado je se sjećamo kroz njih.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo.
6: To je to,
7: to je to.
8: Samo hitovi.
9: 104,9.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: 17 sati, radni dan se polako privodi kraju, pa hajde da malo odmorimo glavu od ozbiljnih tema. Idemo mi do Španije, u mali grad Buñol kod Valencije, gdje se jučer dogodilo nešto što bi kod nas u svakoj drugoj situaciji vjerovatno završilo riječima ko je prvi počeo. Tamo su se ljudi potpuno legalno, organizovano i s velikim zadovoljstvom gađali paradajzom. Naravno, riječ je o čuvenoj La Tomatini, najvećoj borbi paradajzom na svijetu. Ove godine okupilo se oko 22.000 ljudi, a za otprilike sat vremena potrošili su nevjerovatnih 150 tona paradajza. I sada će neko sasvim opravdano reći, čekaj malo, 150 tona hrane bacati jedni na druge. I da, kada čujete tu brojku zvuči ogromno, ali važan detalj je da se za ovogodišnju tomatinu koristio paradajz uzgojen za tu priliku koji nije bio namijenjen ljudskoj prehrani. A kad već znamo koliko se hrane svakodnevno baca širom svijeta, ovdje je barem tih sat vremena napravljena jedna ogromna, potpuno lutkasta turistička atrakcija zbog koje ljudi iz drugih gradova dolaze u gradić sa manje od 10.000 stanovnika. I možda nam ponekad upravo ovakve stvari trebaju, sat vremena da bude potpuno neozbiljno, da se smijemo, da se isprljamo od glave do pete, da imate 45 godina, ponašate se kao da vam je 7, sve je sasvim ok.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Ninu Badžić smo slušali na talasima Hit FM-a. Družimo se još nekih 45 minuta. Tu smo na 104,9 MHz da i ove saobraćajne gužve zajedno ispratimo.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Vikend je rezervisan za vrhunsku filmsku zabavu u Cineplexu Sarajevo. Očekuju vas najbolji filmski naslovi za svačiji ukus, od akcije, avanture i trilera do drame, horora, misterije, komedije i animea. Pogledajte Odiseju, Pobunu, Podmuklo, Oni su među nama, Psi pod zvijezdama, Spider-Man Novo doba, a ljubitelje animea očekuju i Your Name. Povodom 10. godišnjice, kao i film Želim seks. Izaberite svoj film, pobedite ekipu i provedite vikend uz najbolju filmsku zabavu. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
4: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
5: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.
6: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo.
7: To je to. Samo hitovi.

0: sa vama je Lajla.
1: Pola šest nam je, 27. augusta 2026. godine i vrijeme je kada se Sarajevo polako prazni iz kancelarija, a puni se na ulicama. Dakle, naš klasični after work drive. Ako ste upravo krenuli prema kući, lagano, bez nervoze, pustite nekoga da se uključi, držite taj razmak, a mi ćemo vam praviti društvo dobrom muzikom, to obećavam. Ali danas imamo jednu lijepu saobraćajnu vijest, to ste mogli vidjeti jutros u 6 sati i 30 minuta kada ste krenuli na posao. Konačno je otvoren novi kružni tok na Grbavici. I stvarno možemo reći, svemu dođe kraj, pa tako i radovima na Grbavici. Mjesecima smo prolazili tim dijelom grada, gledali radove, obilazili, čekali, stajali u kolonama i vjerovatno se barem jednom zapitali dobro hoće li ovome ikada doći kraj. E pa evo ga, gotovo je. I ono što se već može primijetiti jeste da ovaj kružni tok Sarajevo zaista je trebalo i tekako, jer svi koji svakodnevno prolaze Grbavicom znaju kakav je ovo znao biti saobraćajni čep. I evo upravo danas, prvog dana kada je zvanično ovaj kružni tok otvoren, možemo vidjeti koliko jedna ovakva promjena može značiti na mjestu kroz koje svakodnevno prolazi ogroman broj ljudi, odnosno automobila. Naravno, treba će nam malo vremena i da se naviknemo, zato posebno ovih dana pažljivo kroz novi kružni tok.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tubor boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tubor.ba.
6: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
7: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: To je to hit, FM radio, Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi.
3: 104.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Lijepa nam je ova današnja priča bila i druženje. Hvala vam na svim porukama koje ste poslali, a tu smo i sutra u ovom najtoplijem danu u ovom ljetnom valu, pa budite uz Hit FM na 104,9 MHz. Ćao!
3: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: U BNC-u laptopi već od 179 kn.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.

0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
4: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja Glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
4: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
6: 062-801-801. To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H+ goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
0: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
1: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, Patlidžan 1 kg Marku 25, Kajmak President 100 g 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
4: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: To je to hit FM radio Sarajevo.
7: To je to.
8: Samo hitovi
9: 104 za

0: Voj radio.
1: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
5: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Spremni za najzabavniji povratak u školu. U subotu 29. augusta stiže velika Back to School zabava u Cineplex Sarajevo. Zabava počinje već od 13.15, a se posjetioce očekuju nagrade, super pokloni Digital City-a i naravno najbolji filmski provod. Za naše najmlađe tu su Patrolne šape, Dino Avantura, Kristalni planet, Malci i monstrumi i Jur nebesna, Ptica trkačica, Kojot protiv sustava, filmovi puni smijeha, zabave i avanture. A za vaše tinejdžere, vreme je za povratak u magični svijet Hogwartsa uz kultni Harry Potter and Philosopher's Stone povodom 25. godišnjice ovog filmskog klasika.

0: Zato, prije nego što zazvoni prvo školsko zvono, dođite da zajedno proslavimo kraj raspusta i početak nove školske avanture. Sretan polazak u školu našim mališanima i vidimo se 29. augusta na velikoj Back to School zabavi u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Pažnja roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
0: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
1: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
0: Cijela porodica na jednom mjestu.

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima.

mjesecima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo, evo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije.